0: Forum Silachalte, Radio Sénégal International. Allô?
1: Wow, assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Serigne Mor Ndial, naka mo?
1: Oui, wa ma ngi lay nuyu Seyna Aliou di nuyu fidèle auditeur yépp ak ñi nga xamné bo ba légui ñu ngi leen baye xel. Di ñaan réew mi Yalla ñu yéra jamm. Ci dara la ko déw rek Yalla dafa ñu jamm. Ñi dem tamit Yalla yobul leen ci jamm, dal fa leen ci seen debo ci jamm.
0: Amin.
1: Xamna li may yobante rek da naka amna ko wax ci kaw télé bi mais xam nga télé bi fan yi ay radar lañu fi def.
0: Waaw.
1: Appareil yo xamni légui bo dawé lu ëpp ay la japp tarjal la par am ay taxi ci boole walé lol bëgg na safari xam ko
0: d'accord
1: surtout client yi tamit client war ñoo pousse safar bam daw lu mur da daw
0: way ma lol lol dama jaxal sax
1: non xam nga Sénégal yow dama la wax fi ne la ni ni li def li leen neex dafa bari
0: waaw waaw lol lay nuro
1: bo gisé may dugg ni rek dina wax nañuy sanctionner man xam na lay tax
0: ko
1: dañ leen sanctionner wul sanctionner wuy sanction mo amul
0: man bima déggé
1: zéro biñ den wax ni tolérance zéro amul
0: dama déggé élage di ko wax dafa ma jaxal élage mbay ndoun
1: buñ den may dara ma nga ñaan sandar may police yi buñ den may dara tolérance bu lañ wara bayyi sanction il faut muy am ñu jël xaalif bi diko duggal ci caisse réew mi gënaaw ñom duñu dégg
0: ay
1: da ngeen leen tak ay taxi comme tuwa bi ni def ni amul

0: maanaam dañoo bari te dañoo am jot. Boo gisee am jot baaxul.
1: Parce que presque ay 90 millions de
0: population. Dañoo am jot. Population bu bari la te dañoo am jot. Maanaam ña fa ne ci liggéey dañoo bari.
1: Yow xam nga leen moom.
0: Oui. Oto njàkk jot baaxul. Wala si rey tubaab ne wa nasratun li suratin maliha. Xoolal bii ba mu ko wax ni mu yàggee. Ima ak suñu jamono ji. Ne xool photo bu aram yombee. Wali uyubi muslimin qabiha. Sëriñ Touba nee na wa xorimat nasratu shaxsin li kitabi axihi doona isnihi xusi sawaaba. Imam xam nga loolu maanaam loolu nit ki bind lettre wala mu bind message nga ñëw di ko xool te ne xool borom. Message su jàmbur.
1: Waaw.
0: Buñ adressé wul imam.
1: Waaw.
0: Mais xool ko problème la imam. Erreur la.
1: Kon amoo droit. C' est à dire un message codé amoo droit di ko.
0: Amoo droit di ko xool.
1: Maam kon jigéen ñi sàcc seen côté téléphone.
0: Moo tax loo ci gis problème rek lay indi. Boo demee ci tribunal bi la ëpp ci problème jigéen ñi. Mooy tas gi te la koy sabab mooy sàcc sa portable borom kër.
1: Di xool message.
0: Di xool message yi.
1: Mais ñoom nu ñu fay seet.
0: Ak di déglu message yi.
1: Vocal yi.
0: Dem rek am naa ci koo xam ne ñëw na ba sama kër loolu laa doon arrêté.
1: Dem na vocal yi.
0: Waaw. Vocal yi.
1: Kon imam rigoureusement ñaari way dencen de.
0: Waaw.
1: Ku nekk sa téléphone.
0: Imam man sa téléphone buy sonal sama yoon newu ci parce que wowuñu ma. Man laa wax de ñu ngi may dégg sama yoon newu ci doo jël ma ne la wowuma. Ku ma wowut man duma jëlaw ma ci soxla. Yow nag bu la neexee yow fu mu sonee nga jël yaa xam.
1: Mais jigéen day lijjanti loolu de.
0: Ah boo bu la neexee man day lijjanti loo dégg it yaa xam rek.
1: Ñoom seen téléphone moom.
0: Ma daal sa bos aw ma ci soxla sama bos it loo ci dégg yaa xam. Parce que man li may def ak li ma dul ku def man la concerné sama diggante ak sama borom.
1: Mais Cheikh Xarit moom nee na moom nit ma warul xool ayibu doomu aadama.
0: Déedéet.
1: Warul ngoog.
0: Wa nasratun li sura maliha wa li uyubi muslimin qabiha. Wa xorimat nasratu shaxsin li kitaab. Ngay xool mbindam ak yi sa mbokk.
1: Mooy message yi.
0: Doona isnihi xusi sawaaba. Xoolu Serigne Touba.
1: Oui.
0: Doona isnihi mu ne la xusi sawaaba.
1: Oui mu ne sans son utilisation.
0: Oh.
1: Di lire message su jàmbur te joxu la ndigal.
0: Di lire message su jàmbur te joxu la ndigal.
1: Kon bët warul xool message.
0: Déedéet warul xool message su jàmbur te joxu la ndigal. Moo tax mu ne xusi sawaaba li jigéen ñi sax war nañ koy déglu.
1: Ah.
0: Ah problème seen message su borom kër yi. Lu ci sa yoon.
1: Imam ki nee na boo amulee looy nëbbu doo ko resa téléphone.
0: Déedéet boo amul looy nëbbu.
1: Nen doo nee na ku amul lu muy nëbbu lu muy koree téléphone doy.
0: Loolee problème bi xam nga man dama dem Dubaï dama lay wax yàgg 2001.
1: Waaw.
0: Dem Dubaï ñuy toog nii ci benn hôtel di waxtaan ak gars yi. Sénégal yu bëri ah yaa des beaucoup de commerçants. Waaw. Man sama portable bi sama soxna laa ko bàyyee.
1: Waaw.
0: Mais ma yéem leen fiñ toog loolu noo ko mën a defee dama leen yéem.
1: Aha.
0: Oui dama jël portable bi jox ko ko. Booba sax dem voyager mën a woote ni amul loolu loolu yàggul de. Soo demee da ngay jënd carte.
1: Imam léegi est ce que gars yi ñeme nan loolu.
0: Waaw dégg dama lay wax man nag booba 2001 ba léegi nag su ma neexee may dem bàyyi ko ku leen neex.
1: Sa téléphone ah.
0: Oui.
1: Fu leen neex dugg.
0: Aw ma problème boobu.
1: Nice good friend.
0: Oui. Léegi su may dem dama ko yóbbaale parce que bu ma demee mun naa woote.
1: Da ngay soxla.
0: Bu njëkk demee wuloon noonu.
1: Bu njëkk doo ko soxla boo voyager.
0: Boobu voyager doo ko soxla.
1: Ah ndeysaan mais léegi ak WhatsApp bi.
0: 2001 li ma lay wax 2001.
1: Am nay fan.
0: Oui Qatar. Yëpp fi la
1: foofu am na ko bàyyi c' est vrai am na ay fan.
0: Léegi mu bàyyi loolu imam mu ñëw ci faslun fii yedday nii ñaari loxo.
1: Même balaa ngay ñëw si fas imam est ce que taboo ñaari baat.
0: Aywa.
1: Amul wayat mun al aïnu.
0: Wayat mun al aïnu ma qad halaka bi aïnihi. Waa day wax ne nit ki bëri na lu ko alag. Ci xool la ko jëlee. Ci xool. Wa yusjanu al mi'yan wa haythu ijtahar. Ah bi durri fi mansilihi xawfa darar. Nee na léegi nga gàtt tàng toog sa kër ngir bañ a gis loo xam ne imam daf lay lor bu ëllëgi. mooy waxu lil muminin yaxuddu min absarihim wa yaxfudu furujahum.
1: ndeysaan très bien imam balaa ngay dugg ci yadday ni
0: ma
1: jox la benn animation kon ba léegi mbokk yeneen sa émission karaamati xatu yet yi ak ousaa tey sose ñu ngi nekk si tasatu suba ñu ngi nekk nag ci cër yi ñu ngi génn léegi ci cër bu am solo mooy li nga xamante ne moom mooy bët Cheikh Xarit di attirer attention jeunes yi ousaa na muy waxaal ne même jeunes yi lay waxal mais cible bi gën na yaatu jeunes yi que tout le monde war nañ sàmm suñu bët yi ba dañ ci xool xaram war nañ sàmm suñu bët ba dañ ci xool ci message jàmbur sans leur autorisation c'est important mais surtout yi nga xamante ne mooy awra yi dañ ko war a mosal suñu ay bët parce que loolu day tax ñu mën a mucc si yu bëri donc mu nekkul
0: am solo. yooyu sax imam dafay indi wàllu ci wàllu santé bët yu naqari. bët boo ciy xool lu xaram.
1: oui.
0: problème bët da ngay am da nga koy am.
1: cër waay.
0: oui boo ciy xool lu dagan nag imam. say bët moom mën ngay yàgg ak moom. waaye bët booy xool lu xaram. dama gis ko xamne daf dan tatouage jigen ñi
1: té roi
0: sen ciir yow imam
1: eskay
0: on jeune la
1: waw
0: ko xam ligue moy tatouage jigen ñi sen ciir
1: subhanallah
0: dafa jeki jeki resalma
1: gumba
0: way
1: allahu akbar
0: té c'est un jeune
1: té yu haram yi mu don xol
0: ligue moy lolu jigen ñi ñew mo len di tatouage sen ciir dañu wax serigne touba jangalé dafa muju salma beut yak complète moy lima la waxone le beut bo ci xol lu haram problème le beut yi am
1: ta xawla wala
0: lolou mais bo ci xol lu dagan imam man ngay yag ak beut man ngay magat ak beut waxo les jeunes yu bari imam c'est beut yi baxatu
1: ok imam damay lay tegal bi nga xamanteni tegal anke moy samsu somosi
0: aywa
1: donc kon wage samsi parce que sax day beug deg samsu somosi rasoul ici khairu anisi donc moy shamsi sama vidéo bima tudé shamsi imam mom la lay tegal kon mbokk ma ngi fatou yeen ngi ci tajadu shoban imam gis na ñu bari ñi ngi connecté ma ngi len nuyu di len ziar instant imam ñu bari instant bi amu tayage bi mi ngi nek di soré di génn dakar bo dugg ci dakar ñen ñi ngi commencé di xawa auto yang commencé ñak
0: wa mais auto yi nañu def ndank ya imam ma ngi gis ci image ay
1: chog yi waw
0: ay chog yo xamne ku def ndank rek imam lolu de nga ci meuna muccu ndekalante jaruko
1: aduna
0: jaru ndank rek daw ndank dal ndank rek mo ci nek
1: moy conseil bi
0: te boy daw ndank sax dal ndank sax man nay bañam
1: do dal fet
0: kon len di daw ndank te respecte do wara may parce que ay nit ngay yeb nit dafa ser di ndekalante ne magal gi bu passé na don milliardaire munu nek
1: soti
0: dañ dal
1: donc soñu magus néna ngén dal mo sa tay sosé donc kon samsu sumu ci te suite fi ci karamati xatu yeddi.